0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσαι. Κάτρα FM. Στο 104.

104. The first contemporary radio.

0: 100,4 Радио КТРФМ.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по КТРФМ.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. You shot me so

Socijalni 4 Radio.

104. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. Съвременната хит музика. КТФМ.

0: цените на жилищата се променят ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха, милиони фенове по света, безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

100,4. Съвременната хит музика.

0: FM. Κατρα FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
4: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
5: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант. На телефон 634-655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Volkswagen Partizanka, trafiam se dvije po razpisanie, ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
12: 100.4 The First Contemporary Radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Τέβε τσέσε.
1: Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Сто цяло и четири. Радио КТРФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катрефем. 100,4.

noća ovih četiri. Katra FM. Съвременната хит музика.

0: Марс базы партизан, катрафемся, движе по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: там.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115. Зад високия блок.
3: DX. Мъжко бельо DX.
4: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
3: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
8: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Xbox и парти за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Катър FM 100.4.

socijalnih 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100.4.

Στοτσε ο Ιτσέτρι. The first contemporary radio.

0: Airspace за партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога?
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрефен.

0: Последните колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.

0: hit muzică.
1: Damn, what am I doing? I didn't mean to think out loud.

0: България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Видас Арт Арена в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Видас Арт Арена, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100.4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Международният ден на морските фарове. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и ви пожелавам кръста да ви е здрав и само единствено да ви боли фара в този живот. Точно в 14 е време за Партизона Катра FM. Аз имам готовност да селектирам свежи песни чудесни за вас. 5-часовия ни музикален маратон стартира с парче на Maroon 5.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Песен с радост стартира Партизан на КТРФМ на 18 август. Днес отбелязваме Международния ден на морските фарове, така че честита на всички фарчета по морето. Един от известните фарове в историята, разбира се, Александрийския фар, построен на остров Фарос близо до град Александрия в Египет. Латинското име на острова е навлязло в много европейски езици като нарицателно за морски фар. Той е един от 7-те чудеса на античния свят. Бил построен около 280 година преди новата ера. Така че освен на Александрийския фар, честито и на останалите фарове днес. Да почерпите!
1: КТРФМ 100,4.

0: В зоната на делничното ефирно парти сте, слушаме ободряващи парчета през днешния горещ ден, а вие може да ми помагате в избора на музика. Музикалните ви желания или пък поздрави ще очаквам на ефирния телефон 032-634-655 или пък на Facebook страницата на Катрефа. Междувременно избрах за вас Donna Summer Nights. Защо? Защото не остана много до края на лятото.
1: Катрефа. Съвременната хит музика.

0: Лате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4 Радио.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 33 градуса показва термометра в Пловдив в момента, слънцето пече и е само за море. Температурата на морската вода по Черноморието е чайче, между 23 и 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала днес.
2: Партизона.

нещата на съвременната хит музика. Ние имаме чисто нова игра на Facebook страницата на Катър FM и на Instagram страницата. Въобще по всички социални мрежи имаме нова игра. Да слушат тези от вас, които обичат да си дрифтят, подаряваме 5 безплатни трак дей ваучера за фестивала Dragon Drift Battle. На 18, 19 и 20 септември на писта Дракон Калуяново ще се състои в фестивала, а вие влезте в социалните ни мрежи, прочетете условията на играта и участвайте. Даваме шанс на петима от вас не само да гледат, но и да усетят тръпката от скоростта. Сигурна съм, че има много фенове на дрифтенето, така че ако вие не сте, кажете на ваш приятел, който е. Теглим победителите този петък, 21 август. Катър FM. Парти

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

Пожелайте си песен фаворит в Партизан на Кадр FM. Звънете ми на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете.

0: Майсет часы.
1: Паркет, паркет. Ламиниран, естествен. Винил. Килими. Аксесуари.
2: Ти полудя ли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на съвременната хит музика. Партизона с Кристина изваза във втората половина от работния ден, а на тези от вас, които са на почивка и на работя днес, е, пратете поздрави на морето или пък на планината. Аз ви пращам следващия хит в следобедното шоу на Катър FM. Време е за Бени Бланко, Ховен и Салвахи.
4: Катър FM 100,4.

Алибрук има тон на 104 FM, а Бургас с нова идея за Евровизия. Розов претендент влиза в битката за талисман, а именно фламингото. Вече имаме Гларус, Капибара, а сега и розово фламинго. Все по-заплетена става дилемата с талисмана на Евровизия 2027, но аз бих казала това да са ни дилемите и проблемите по организацията. Айде, поздрави на Бургас, защото знае, че кмета май ви спря почивките, а? Няма да почивате това лято. На администрацията говоря. Всички са се задействали. Метът пред арена арена Бургас, ето който се подиграва. Вижте какво го застига. Няма да се подигравам повече, общавам. Катрефен. Партизона.

0: сезона на КТФМ с вас във вторник след обед. Днес празнуват миньорите. Свети Иван Рилски е патрон на българските миньори, работещите в минната промишленост. По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август, деня на успението на Свети Иван Рилски, за ден, в който се чества професията на миньора. Една наистина тежка професия. Поздрави на градове като Перник, Раднево, Гълъбово и Мадан, които отбелязват деня с тържества и награди.
1: Партизона на КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: КТФМ.
6: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
7: Hey, it's Tom Grennan.
6: And you are listening to our brand new single Let's Go Home Together on Catra FM Radio. Make sure

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона. Времето.
1: Задават се големи жеги на хоризонта. До края на тази седмица дневните стойности в Пловдив ще са в диапазона 38-39. Времето се запазва предимно слънчево и без валежи. По всичко изглежда, че ще пържим яйца на асфалта.
2: Партизона.

Sleep Tonight, Switch Disco, чухме в Партизон Катър ФМ. На малко след 15.30 съм ви избрала парче на Медуса, италианското трио, което се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в съвременната хаус и денс музика. Световният им пробив дойде през 2019 с хита Peace of My Heart, а след това последваха още хитови парчета като Lost Control и Take It To My Heart. Парчето, което сега ще чуем, Weekend, към тях се присъединява американски певец Калит, много добре познат със своя R&B вокал и с множеството мултиплатинени хитове. А песента разказва за нова любов, която е толкова силна, че един уикенд просто не е достатъчен. Да чуем. Your favorite music. Radio.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

0: Λάτρα FM. Κάτρα FM. 16 часа. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Партизона с Кристина е ваш верен FM другар във вторник след обед. Здравейте, точно в 16 часа. Преди да продължа с новата му порция хитове, хвърлям едно око и едно ухо на филбелийския трафик. Хоп, чакайте да го хвърля.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: И да видим, тук има или тук няма трафик в Пловдив. 4 следобед сред най-натоварените участъци са булевард Марица около кръговото на водната палата. Движението е затруднено и по улица Гладстон и Цар Борис III в района на Сточен гара.
0: 100,4 Радио Катра FM. You shot me so.

Партизан Катрефен. Включвам се с нещо любопитно. На 18, 19 и 20 септември писта Дракон Калуяно ще посрещне Дракон Дрифт Батъл. Международен дрифт фестивал с про-клас пилоти, международно съдейство, зрелищни тандем батълс, експозона и, разбира се, адреналин без лимит. А ние даваме шанс на петима от вас не само да гледат, но и да усетят тръпката от скоростта. Ето как, участвайте в играта ни в социалните мрежи на KTFM, за да спечелите 5 безплатни Track Day ваучера. Да, това си е по-скоро игра за мъжката част от нашите слушатели, но, мили дами, може вие да участвате и ако спечелите да подарите наградата на свой любим мъж. Мисля, че ще бъде супер яко. А който обича да дрифти, да слуша внимателно и да участва в играта, теглим победителите този петък, 21 август.

Midnight Ride в Партизона на Катър ФМ, а след Орвил Пек и Кайли Миноук в плейлиста ми следва парче на Fastboy. Германското денс-поп дуо, съставено от братята Феликс и Лукас Хай. Двамата започват да се занимават с музика още като деца, а през 2021 създават проекта Fastboy в Берлин. Големи пробив идва с Bad Memories, заедно с Медуса. Песента ни превърна в международно разпознаваеми имена и постави начало на поредица от много успешни колаборации с артисти като Тиесто, Давид Гета, Топик, Робин Шулц и Офенбах. Като звучене, Fastboy залагат на танцовални битове, а сега ще ви почерпя с най-новото им парче. Music Sounds, Партизона на Катър ФМ.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Радио Катран. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Нова гореща вълна ще залее България. На места температурите ще достигнат 40 градуса. В Пловдив очакваме максимални стойности от 38-39. От този петък започват големите жеги, така че мислете му къде ще сте през уикенда.
2: Партизона.

Night, Maroon 5 чухме в Партизан с Кристина, но малко след 16.30 реших да завъртя музикалната машина на времето и да се пренесе в 2020 година, която основно ще запомним с пандемията, но и с много други събития. Насочвам вниманието ви към една любима изпълнителка моя, надявам се и ваша, Лейди Гага. Една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в съвременната поп-музика, тя няма нужда от представяне. Известна е не само с впечатляващите си сценични образи и спектакли, но и с това, че често превръща личните си преживявания в музика. Именно с това парчето 911 има двойно значение. От една страна това е американския номер за спешна помощ, а от друга песента използва числото като метафора за момента, в който човек има нужда от помощ, за да се справи с самия себе си. Интересното е, че Гага превръща песента една доста така тежка лична тема, я превръща в танцовална и зареждаща песен, а видеото към 911 допълва историята с поредица от сюрреалистични образи, които в края се оказват свързани с реалността. Самата Гага определя видеото като много лично и свързано с нейния опит

0: Ялате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
3: Вече и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
4: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115. Зад високия блок.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
9: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: 11 часа. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 5 почерпете се с един сладолет. Партизон с Кристина е с вас в края на работния ден. Редно си, според мен, човек да се почерпи след работа. Кой с сладолет, кой с облак троен и диня, примерно. За всеки има по нещичко, а за прибиращите се към къщи има задръстване.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 5 след обяд, ето и кои са най-натоварените участъци в града под тапетата. Движението е затруднено по голямо Конарско шосе, моста на Панира и кръстовището на Сточна гара. Трафик ви очаква и в някои части на булевард Източен и Рогошко шосе.
1: Катър FM.

на Данечо дефирно парти с тема, ако след 17 часа в плейлиста ми следва пече на Алекс Алта, музикален продуцент от Москва. Дискографията му има десетки сингли и колаборации, а Ice Mode е едно от новите му парчета през 2026. Песента няма сложна любовна история, по-скоро парчето е за самоувереност, стил, бързи коли, нощен живот и усещането да си в своята стихия. Извинете, аз не съм в моята стихия днес. Ice Mode е когато изглеждаш спокоен, уверен и недосегаем, дори около теб всичко да се движи на максимална скорост. И ще бъда честна и ще призная, че текстът говори за лъскави коли, градски светлини, внимание от страна на момиче и живот без много сън. Типичната атмосфера на нощния град и парти културата. Аз и моите набори сме вече далеч от парти културата, но надявам се, че има по-млади от мен слушатели, които са Party Animals. Айде, Алекс Алта на 100,4 FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади, качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре температурите в Пловдив ще са все още поносими. Около 35 градуса ще показва термометъра в най-топлата част на деня. От петък обаче горещата вълна ни застига и максималните стойности ще се въртят около 38-39. Остава слънчево без валежи. Пантизона.

час пик е Пловдивските улици и булеварди, понеже дрифтенето е забранено из града, мога да ви предложа едно легално място, където да се накефите, на Dragon Drift Battle, международният дрифт фестивал в Калояново. Между 18 и 20 септември ще се проведе, а ние даваме шанс на петима от вас не само да гледат, но и да усетят тръпката от скоростта. В социалните мрежи на Катър FM има супер яка игра, която ви очаква. Подаряваме 5 безплатни Track Day ваучера. Играта, разбира се, е по-скоро за мъжката част от аудиторията, но дамите също може да участват и ако спечелят да подарят наградата на любим дрифтещ джентълмен. Тегли победителите на 21 август петък, така че дързайте! Contemporary Hit Radio. Катър FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Естетик център.
6: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
7: Вече и на Кукленско шосе 932.
6: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
8: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
13: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
12: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата

0: се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър ФМ. Парти зона.
2: Парти зона на Катър ФМ с вас в края на работния ден. Алоха, точно в 18 часа. Аз съм Тинче Кристинче и още цели 60 минути ще селектирам бодри хитове за вас, а финалният ефирен час от днешната ни среща стартира с Later и Dance.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

и Латвика в Партизан с Кристина. Седя си аз в студиото на КТФМ и си мисля следното. Бургас, да, открадна Евровизията под носа на столицата София. Затова пък до година София може да е домакин на Бургас и морето. Абсолютно нищо наредно не виждам в това, даже има доста логика. КТФМ

0: В зоната на денечното ефирно парти сте. Малко преди 18.30 избрах в ефир да звучат Galantis, шведският денс проект, който частичко на 100.4 FM ще завърти Bang Bang, парчето от 2023, чието послание е, че не е нужно да бъдем еднакви. Всеки човек мисли и усеща по свой начин, а различията не означават, че някой е по-малко нормален. Така да го кажем. Именно чрез музиката Galantis се опитвам да превърна тази идея в нещо позитивно и обединяващо, така че Bang Bang! Не сме безгрешни, но сме истински.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това лято Елана кино в Синелент Мал Марково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Може би вече сте чули клюката, че се задава голяма жега на хоризонта. От петък нататък в продължение на няколко поредни дни максималните температури в Пловдив ще са в диапазона 38-39 градуса. Надежда за дъжд няма.
2: Партизона. Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
3: We are off and back, listen to Hurricane
2: on Catra FM Radio.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

Малко преди 19 часа е време да си кажем туто финито. От мен Кристина, до утре приятели, останете на честотата на Катра FM. Партизона стартира точно в 14 часа.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: You mine.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катър FM.
1: Това е Катър FM Top 40.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Катра FM 100,4.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.

0: 22 часа.
1: Катър FM 100.4.
2: This is Business.
1: Катър FM Mixed Vibes. 10.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: This is Business.
0: Катра FM Mixed by.

στο Zoo 3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

100,4 Radio.

Dimineața OECD. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: don't get along.
1: Сто цяло четири. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: τεράς.
1: Στο Xiaomi 4 KTFM. Съвременната хит музика. You're my spicy margarita.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

pass you by. Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.